Tempiat sungai ngi kita ye tekebaru pae balat waliat kate kuno bakonyo pedok kita ye kebar bak tambuan wae liat.